Better Love Next Time. Det her, det var jo altså Dr. Hook. Klaveret her tilhører Benny Andersson og resten af ABBA. Det er du nok ikke i tvivl om. Det her er The Winner Takes It All.

Som sagt fra filmen Mannequin, eller Mannequin om du vil det, Starship var det her, og Nothing's Gonna Stop Us Now. Og fra Starship til Danske Fyr og Flamme.

Johnny Madsen og hjemmet her på F5. Klokken nærmer sig 15, og det er tid til en radioavis lige på den anden side af nummeret her. I'd really love to see you tonight. Hello.

hollandske Love anno 1978 med You're the Greatest Lover, og så kan weekenden vist bare komme an. Der er 4 minutter til radioavisen klokken 5. Inden da er det Club Tropicana med Wham!

God fredag eftermiddag og god weekend fra P5, Norman Greenbaum, Spirit and the Sky og nu den nye fra Sanne, holder dig i mørket.